0: informacije.
1: Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer uvoz iz Postojne proti Ljubljani je zaprt do 13.6. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale v noč na sredo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni, pravi Marko Vihtelič iz družbe Kolektor CGP. Dodatnih aneksov zato ne bodo sklepali, na gradbišče pa so od drugod premestili 30 delavcev.
2: Ta dela smo mi nekako planirali že od samega začetka, vendar, ker so določena dela možno delati po noči, določena dela ne. In v tej prvi fazi, ki smo jo izvajali do sedaj, tega nočnega dela ni bilo mogoče izvajati zaradi varnosti zaposlenih in zaradi kakovosti izvedbe.
1: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod. Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje na Brionih v okviru gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v predstavi Kralj Lir. Za igralca, ki je tudi ustanovitelj gledališča, je to ena najljubših, a tudi najbolj zahtevnih vlog. Odigral jo je več kot 100-krat.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resniko.
4: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.

0: www.mazda.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Ko počasi
2: segam po tebi. PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
5: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
6: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
7: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, in vi se zbujate z nami.
8: Z nami.
7: Tako je.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. No in zdaj lepa, da vas malček prebudimo, ne samo z našim govorom, ampak tudi z lepo slovensko pesmijo. Bodo za vas zaigrali ansambl Petra Finka, pa sam po kruh je šla.
8: Zato pridejo Firbci in Ideal in pa Dejan Vunjak. Nikoli še nismo šli. Pa dobro jutro.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in na štajerski avtocesti, kjer je

0: Promet overen med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa je promet overen pred priključkom Zrkovci proti Šentilju. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije krajevne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Posle bo danes na zunanje ministrstvo prevzel še zunani minister Tone Kajzer. Saj je bila prejšnji teden Tanja Fajon odsotna. Z njenimi sodelavci je v petek opravil del predaje in začel z delom. Najprej se je po telefonu pogovarjal z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Tako sta z izraelskim kolegom govorila o napovedani možnosti odprtja veleposlaništva v Ljubljani. Da bo Slovenija spremenila politiko do te države, je Kajzer napovedal že ob predstavitvi v državnem zboru. Že prvi dan pa je vlada tudi snela palestinsko zastavo s pročelja stavbe. Kubo je sinoči stresel potres z magnitudo 6,1. V Havani se je treslo okoli 20 sekund, ljudje so v paniki bežali na ulice, potres pa naj bi čutili tudi na Floridi. Država se sicer že sooča s hudo krizo, tudi zaradi sankcij ameriškega predsednika Trumpa, ki je uvedel naftno blokado. Na Poljskem so zasegli veliko pošiljko heroina iz Irana, menda največjo v zadnjem desetletju. V pristanišču so namreč našli več kot tono te droge, skrivala se je med okrasnimi opekami in vredna pa je več kot 50 milijonov evrov.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke, ste v družbi vseh treh frajerk na tole, kaj narečem, frajersko dopoldne, torkovo.
3: Torkovo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Marička Ivana je naredila tako vodo, da sem že zraven, daj. Sem bila že tako, o Marija, ja bo ali ne bo.
2: V glavnem mene pa nekaj zanima, punca, ne?
4: Rec.
2: Kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, za katero sta slišal ali pa celo, da sta jo probal?
3: Ej, sploh še zajtrka nisem imela.
4: Ja.
3: Pa me Ivana že sprašuje za jez. Dej nekaj, kaj tudi toastov še nisem šla delat do nas. A veš, kaj bom jaz rekla? Jaz sem enkrat probala Red Bull, pa mleko.
2: In? Ej, to pa je full trend.
4: To je bil full
3: no,
4: trend.
3: Sej.
4: A ti je bil dober?
3: Ne boš verjela, na TikToku sem velik, ne? In ja. Pa sem videla te ljudi na TikToku, sem rekla, ne, dej nekaj, to bi jaz probala.
2: Okay. In?
3: Ja, ni bilo dobro, ne.
2: Mislim,
3: jaz mislim, da sem napačno naredila. Imela sem mleko že v kozarcu
2: okay.
3: In potem sem dodala Red Bull in potem se to kar ni zmešal. Oh. A razumeš, jaz mislim, da bi mogla drugače to, da bi mogla imeti Red Bull v kozarcu pa potem mleko dodajati.
2: Ja.
3: In potem so bile kar take grudice.
4: Oh,
3: tako da iskreno ne vem, je bil mlek za nič ali pa sam nisem imela ta pravo kombinacijo.
4: Oh, to pa za nič. Probala sem, isto sem na TikToku enkrat videla, zenf pa lubenico.
3: Oh, ne.
4: Pa, ne, vem, ja. Ne moram se zelo odločiti, kjera je hujša punca.
2: Ne, a veš, da drugat poh ni tukaj slabo.
4: Res?
2: Ne, ni slabo, je pa res, da če imam lubenico, sem jo mazala gor zenfa.
4: Ja,
2: valjda. Če mi pa en dal, da moram to pa jaz pa pač bi.
4: No, od 1 do 10, da slišimo ocene, Lucija, mleko ja, in energijska pijača.
2: Od 1 do 10.
3: 3. Ne, 4, 4.
4: 4?
3: Ja, 4.
2: Ja, moram jaz reči 6.
4: A dobro, pol dragi naši, praviš probite lubenico z zemfom.
3: To bom še jaz jutro zdaj probati.
4: No, jaz bi za sebe rekla, da nisem še toliko eksperimentirala. Najbolj eksotično, če temu sploh lahko rečemo, eksotično je, kar sem do zdaj probala, je tudi ta nek trend mango, sticky riž. Torej, riž z mango.
3: Pa to ni čudno, to je dober, Ivana. To je tajska sladica, tradicionalna tajska sladica. In Ivana reče, da je to čudan.
4: Če bi jaz zdaj moji omi ali pa babici predstavila, glej, jaz vam bom ponudila riž z mangotom, bi zihar bila tak, Ivana, kva je zdaj?
3: Dobar, pa to, če bi jaz mojemu dedijo pokazala zdaj FaceTime, pa bi poklicala tebe prek FaceTime, bi on rekel, magija, čudežno.
4: No, te neke nevsakdanje kombinacije ne bi lahko rekla, da so pri hrani kar senzacija in da preplavljajo internet, družbena omrežja. No, naprimer, če ste slišali, obstaja tu trend vanilje v sladoled, ki ga prilijete z olivnim oljem in posolite.
3: Ja, to je to moja mami je. To je dobro.
4: A res? Mm-hmm. To je drugače preverjena praksa.
3: Ja.
4: To lahko dejansko poveta z prve roke.
3: Ja.
4: No, vidiš, tu če jaz to nisem probala, pa moram probati.
3: Jaz mislim, da mora Ivana prijeti malo tih men pa tep na obisk, ker ona še vedno misli, da je mango sticky rice eksotično. Ne tako ne eksotično, tako čudna kombinacija.
4: Čudna kombinacija.
3: A veš, kaj vse jejo nosečnice, stari?
4: Ja, ej, to pa... To bi lahko pa v naslednjem breaku malo povedala.
3: Bomo drugič o tem. Zdaj le pride haloški trio za pojmo prijatelji.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije krajevne plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale v noč na sredo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na Primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod na slovenskih avtocestah.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliram vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče. Kaj ti, če ljudje lahko stojijo v gneči, bo tudi pač izvajalci družba DAR zagotovila optimalno gradnjo na teh odsekih.
1: Vrtovec pravi, da bodo glede na vse bolj mile zime analizirali možnost, da bi nekaj del izvajali tudi po zimi. Na hrvaški osnovni šoli se je včeraj zadušil 9-letni učenec, ki naj bi ugriznil prevelik grižljaj krofa in hkrati vdihnil. Učenca drugega razreda so oživljali več kot 50 minut, a mu niso mogli več pomagati. V šolo bo danes prispela krizna ekipa šolskega ministrstva, ki bo učiteljem in učencem nudila psihološko pomoč. Polika v južni provinci Salerno je bila razglašena za najlepšo italijansko plažo to poletje. Na seznamu najlepših obmorskih krajev sta se znašla tudi Bavnej na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Med kraji, ki so si prislužili najvišjo oceno za trajnostni turizem, pa jih je največ na Sardiniji.
3: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Braza sedmami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 10. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: PGD Primož na Dolenjskem v soboto, 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
9: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus

0: nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in pa frajerke. Vi ste na Radio Frajer in ura je nekaj minut čez sedmo.
3: Dobro jutro.
2: Jaz upam, da ste že na poti v službo ali pa ste že v službi in da imate pred sabo že eno toplo kavico.
3: Ja, tako v glavnem. Zdaj vas bomo pa pocrkljali samo dobro glasbo. Prihajajo Fehtarji, Mama Paula, pa ansambl Tomaža Rota, Visoko nad oblaki, pa še skupina Vrhovi, Fina dekline in še mnogo drugo. Tako da poslušajte.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo v mestna središča. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak ovira promet na Dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Žival na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Temperature danes od 25 do 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna revizijska komisija naj bi po poročanju 24 ur odkrila hude nepravilnosti pri gradnji nove poslovne stavbe Darsa na Griču. Zato naj bi družbo danes doletel obdolžilni predlog. Prišlo naj bi do kršitev zakona o javnih naročilih, ker naj bi posle Dars sklepal mimo razpisov. Namesto 19 pa naj bi za gradnjo stavbe plačali kar 30 milijonov evrov. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dober cent. Na evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa je z evrom in dobrimi 68 centi dražji za malo manj kot 4 cente. Košarkari San Antonio Spurs so v finalu Lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knickse. Z zmago 115 proti 111 v Madison Square Gardenu so gostje na krilih 32 točk Francoza Viktorja Vembanjane zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1 proti 2.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija. Radio Frajer poslušate.
3: Dobro jutro.
2: Z vami in z mano sta Teja in Ivana. Uh-huh. In punci, dejte mi povedati, kdaj sta vidve začutili ali pa tako sta si dejansko rekli, oh my god, jaz sem pa res odrasla.
3: Drugače je to zanimivo, ker se mi zdi, da vsakič, ko dosežeš nov temelj, se ti zdi, aha, prej spoh nisem bil odrasel.
2: Ja.
3: Zaradi tega, ker naprimer jaz sem dost zgodaj začela dobivati nekaj občutke odraslosti, v smislu, da sem začela služiti svoj denar že kot mladoletna, pa šparati za svoje avto, vse sem si sama. Ampak se mi zdi, da prvi občutek odraslosti je pa pol, ko sem šla tudi sama na svoje, v svoje stanovanje, pa ima sam čez položence, pa cune, pa vse te stvari, ki pridejo pod zraven.
2: Ampak pa stres.
3: Ampak si hvaležen, da jih imaš, ker tu veš, da pomeni samostojnost. No.
2: Kaj pa ti, Ivana?
4: Jaz pa bi rekla, že da sem to nekako začutila, ko sem šla v srednjo šolo, pač ko sem šla v Ljubljano, v dijaški dom, internat, in se mi zdi, da ko greš ti od doma, pa res vidi svoje želje, pa, pa če res kaj te veseli, si misliš, to moram zdaj dosežiti in vse to je dobesedno od mene odvisno. Ne? Mislim, a veš, ti lahko delaš na sebi, lahko se trudiš zase, ampak pa lahko imaš ljudi, ki te spremljajo, spodbujajo, tudi družina, valjda, hvala Bogu, ampak dejansko, ko to viš, da si ti vseeno odvisen od sebe.
3: Sam zase odgovoren.
2: Jaz tudi mislim, da tako, kot je te rekla, ko si začneš sam cune prati in ko najprej razbarvaš prvo majčko, da ni več bela.
3: Pa si sam kriv.
2: Pa sem jaz kriva in se nimam na nobenega za jezit. Takrat je meni žgal, da sem zdaj odrasla in da moram sama skrbeti za svoje stvari. In tako, kot si ti rekla, Ivana, ne? Jaz mislim, da je vsako obdobje našega življenja tako lepo in to in ga moramo uživati. In mogoče ne toliko preveč razmišljati o tem, ok, zdaj sem pa odrasla, zdaj sem pa to, zdaj pa sem un. Samo uživati je treba, pa
3: živeti iz dneva v dan. Tako, na dober način. Pa vzeti dobre stvari, pa tudi če se kaj slabega naredi, pa ti takrat v tistem momentu ni všeč, da iz tega povzameš nekaj dobrega.
2: Ja. In tako pa rastemo vsak dan.
4: Tako.
2: Ja, odrasli smo skozi.
4: Ja, in pogled na življenje se tudi spreminja, kar je pa tudi v redu.
2: Kako smo bile pa mi zdale takole prav globomodre.
3: Mislele si.
2: Oni, ko se zdaj pelajo avto, so tako, kvaj to na vse zgodi zil.

0: Že imajo tako mentalno krizo, so se čist poglobili v to.
1: V glavnem, če ste se poglobili ali pa ne, zdaj le vas čaka slovenska glasba, pa lahko naprej še malo razmišljate o tem, ste odrasli ali niste. Najbrž, če boste avto po zakonu, ste odrasli, ker ste nad 18.

0: информация.
1: На Любљански северни обвозници е заради несреќа запрт прехитавални пас пред приклучком Нове Јарше проти Косеза. Заради јутрање коница е повеќан и упочеснијан промет на местних обвозницах тер на цестах ки водио у местна средишча. Застоје на Штарски аутоцести пред предором Голо Ребро и пред почивалишчем Луковица проти Любљани тер пред предором Плетоварје проти Марибору. На Приморски аутоцести е застој на посамезних одсеких мед Врхнико и Брезовицо проти Любљани. На Долински аутоцести е застој пред приклучком Гросуплија заход проти Любљани. Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Temperature danes od 25 do 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na Primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni, pravi Marko Vihtelič iz družbe Kolektor CGP. Dodatnih aneksov zato ne bodo sklepali, na gradbišče pa so od drugod premestili 30 delavcev.
2: Ta dela smo mi nekako planirali že od samega začetka, vendar, ker so določena dela možno delati po noči, določena dela ne. In v tej prvi fazi, ki smo jo izvajali do sedaj, tega nočnega dela ni bilo mogoče izvajati zaradi varnosti zaposlenih in zaradi kakovosti izvedbe.
1: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod. Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje na Brionih v okviru gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v predstavi Kralj Lir. Za igralca, ki je tudi ustanovitelj gledališča, je to ena najljubših, a tudi najbolj zahtevnih vlog. Odigral jo je več kot 100-krat.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obesta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5 evrov 30. Super sreda, super cena.
13: Gremo na kopanje v Laško.
14: Kaj pa če...

0: Dnevnike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
1: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
2: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
1: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Vi ste na Radiu Frajer.
5: Dobro jutro. Ja, in mi vas bomo zdaj pocrkljali samo dobro glasbo. Prihajajo Jazbeci, Če bi bil čarovnik, Pansambl stil, Le tvoj, pa še Viktori, Zelena dežela in mnoge druge.

0: Zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zastoj pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Temperature danes od 25 do 30.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Posle bo danes na zunanjem ministrstvu prevzel še zunanji minister Tone Kajzer. Saj je bila prejšnji teden Tanja Fajon odsotna. Z njenimi sodelavci je v petek opravil del predaje in začel z delom. Najprej se je po telefonu pogovarjal z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Tako sta z izraelskim kolegom govorila o napovedani možnosti odprtja veleposlaništva v Ljubljani. Da bo Slovenija spremenila politiko do te države, je Kajzer napovedal že ob predstavitvi v državnem zboru. Že prvi dan pa je vlada tudi snela palestinsko zastavo s pročelja stavbe. Kubo je sinoči stresel potres z magnitudo 6,1. V Havani se je treslo okoli 20 sekund, ljudje so v paniki bežali na ulice, potres pa naj bi čutili tudi na Floridi. Država se sicer že sooča s hudo krizo, tudi zaradi sankcij ameriškega predsednika Trumpa, ki je uvedel naftno blokado. Na Poljskem so zasegli veliko pošiljko heroina iz Irana, menda največjo v zadnjem desetletju. V pristanišču so namreč našli več kot tono te droge. Skrivala se je med okrasnimi opekami in vredna pa je več kot 50 milijonov evrov.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Jo, punci, vete, kaj mene zanima, ne? Kaj je vama trenutno, če bi mogli izbrati, najbolj nadležen trend na družbenih omrežjih?
3: Zanimivo, ampak drugače meni so mogoče včasih te jutranje rutine take jo. Posebne.
4: Ja, ja.
3: Ko se nekdo zbuja kao 4.01.
4: Dej ne laž. Kdo? Ali se zbudiš ob 4, ali pa se zbudiš 4.30, ka vem, da si nobene naštima budilke 4.01.
3: Ja, dobesedno. In še naštima kamero tamle iz ogala, da ga posnami.
2: Točno. In pol gre v ledeno kopel.
3: Pa mačo naredi.
4: Ja, pol gre pa še laufat.
3: Ja. Ne pozab to.
2: Ja. In pol do 7 zjutri doživi že vse.
3: Ne, veš, kjer so najboljše? Najboljše so in clean house with me, stari čist bajto z mano in imajo tukaj zglancano bajto, ko mi za največje praznike in pol grejo čisto bajto pospravljati, stari. Ne mi kazati, da greš pospravljati čisto bajto, stari. Zastopam razmetano, da pospravljaš, ampak čisto, da boš čisto drgnil na čisto.
4: Ja. Pa sam tako mečkem pobriše prahec, pač kar pa čist čista.
3: Ja, in sem tako, kot,
4: komu lažeš? Ampak pozabila si moment, da je bajta vila.
3: Ja.
4: Da je bajta tako ogromna vila z bazenom.
3: Ja.
4: Ne?
3: Ja. In pol si naredi še masko za obraz in pol si tisto faco rine v vodo z ledom in tize video traja 24 ur, jaz ne vem, no stari.
4: Mislim, zdaj, če kdo od vas to dela, nič vas ne kregamo, nič nismo ljubosumne, mogoče na vašo vilo z bazenom, to še ne reče. Ampak, a veš, je tako, je tak, te socialne mreže so lahko tako mečken...
3: Lažniva.
4: Ja.
3: Ker jaz ne razumem, kako lahko en morata celo vilo zglancati pa vso to rutino nares, plus pet hodni meni v 2 urah, jaz ne razumem.
4: Pa imaš pa še otroke, pa še vrtati
2: ja,
4: špeleš.
2: Ja, se to, in pa imam kož do sabo vez, da kaj pa jaz tega ne morem jaz. Ker ste frajeri in imate 100 drugih stvari.
4: Tako
2: mislim,
4: je.
2: Veš, pač.
4: Mislim, lej, jaz tudi pravim, ne, tudi vi danes, ne, če ste pokon že v 4. ure zjutri, vsa čast. In če ste pridne že na vso moč, ne vas pozdravim spremlja vsaj še dobra glasba. In te na Radio Frajer ne zmanjka.

0: čudne razpoloženje.
1: Narodno, zabavno, frajersko.
2: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam zaradi nesreće. Na primorski autocesti je promet oviran na rascepu Kozarje i smeri Brezovice proti Barju. Na štajerski autocesti med počivališćem Tepanje in predorom Golo Rebro ter pred počivališćem Lukovica proti Ljubljani je zastoj. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski autocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru. Na posameznih odsekih pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski autocesti je gneča pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Temperature danes od 25 do 30.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na primorski autocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod na slovenskih autocestah.
4: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliram vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče. Kaj ti, če ljudje lahko stojijo v gneči, tudi pač izvajalci družba Dars potvila optimalno gradnjo na teh odsekih.
3: Vrtovec pravi, da bodo glede na vse bolj mile zime analizirali možnost, da bi nekaj del izvajali tudi po zimi. Na hrvaški osnovni šoli se je včeraj zadušil 9-letni učenec, ki naj bi ugriznil prevelik grižljaj krofa in hkrati vdihnil. Učenca drugega razreda so oživljali več kot 50 minut, a mu niso mogli več pomagati. V šolo bo danes prispela krizna ekipa šolskega ministrstva, ki bo učiteljem in učencem nudila psihološko pomoč. Polika v južni v provinci Salerno je bila razglašena za najlepšo italijansko plažo to poletje. Na seznamu najlepših obmorskih krajev sta se znašla tudi Bavnej na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Med kraji, ki so si prislužili najvišjo oceno za trajnostni turizem, pa jih je največ na Sardiniji.

0: Ja v dobu. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: PGD Primož na Dolenjskem. V soboto, 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod

0: Skrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40-odstotnim popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30-odstotni popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku kepa.
5: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
6: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan, Radio Frajer in dragi frajer in pa frajerke. Z vami smo vse tri, Lucy, Tejo in Ivano frajerke.
8: Wow! Jaz odpišem, da če bi imelo petkih mogoče, da je kakšno tako pivsko igro, vsakič, ko Ivana reče frajer ali pa frajerke, en shot.
7: Ja. To bomo enkrat probali, a veš, bomo imeli uni popoldanski zabavni program in bomo naročile poslušalcem.
8: Pa ne, da mi. Ne, da mi pijemo, da poslušalci
7: pijemo. Ja.
8: Ker če bi mi mogli piti, bi po mojem po dveh brejkih zaključile.
7: Ja.
8: No, glavnem, zaključila pa se ne bo naša slovenska glasba. Kmalo prihaja ansambl Občutek v sebi rade. Ansambl Saša Avsenika, če prideš nazaj, in pa Dejan Vunjak, jutri bom k tebi odšel.

0: Lahko prosim, da govorimo tako o slovenskih avtocestah.
1: Ja, prosim. Ja, kar tako fenomenalno, 100%. Pač v tem smislu, da je vse narobe, kar gre lahko narobe.
2: Ja, mislim, Lucija, predvsem Ljubljana, Maribor, ne?
0: Ja, mislim, ali pa karkoli druge, Maribor, Ljubljana, Ljubljana, Maribor, karkoli. Kdo je rekel, a veš, kaj bi bilo pa res super? Dejmo zapreti vse, pa dejmo vse zožati na en pas.
1: Ja, super ideja. Ja,
0: in pol še delimo ta en pas na dva.
1: Ja, ja, to ni več promet, stari, to je neka igra preživetja, stari.
0: Pa, ja, veš, kaj je meni fascinantno? Ja. Kako si vsi mislimo, kad gremo na pot? Eh, pa sej ne bo gužve.
2: Ja, mislim, sami se plažemo in potem obtičimo tam med kombijem, avtodomom iz Nemčije, pa enim človekom, ki se vključuje pri 14 km na uro.
1: Ja, najslabši del je, kad ti Google Maps napiše, zamuda 12 minut.
0: Mm-hmm. Laže.
1: Presežem.
0: Ja. Laže.
1: To je sem psihološka manipulacija. Pač, folk je živčen, vsi bremzajo, vsi blendajo.
0: To je še v redu, če je folk živčen. Najboljše, ker je en un model, ki misle, da je Max Verstappen, ne?
1: Ja.
0: Na relaciji vrhnika Postojna. Oh. Kaj veš, on gre tako med avti, kot da so stošči.
1: Ja.
2: Mislim, punce, jaz mislim, da moramo uvesti vsakodnevni prevoz. Naprimer, z balonom na vroč zrak.
0: Ali pa helikopter.
2: Tako, ja, ker glej, ta balon gre vsaj povprečno 15 km na uro, kar je trenutno približno isto, kot rudnik vič o petkih.
1: Ja, ja.
2: Mislim,
1: ja. A ne? Ampak veš, kaj pa lahko rečemo, ne?
2: Ja.
1: Lej, vsaj bremzat ni treba, ne? Pa še razgled je dober.
2: Ja.
1: Razgled imamo pa lep, Slovenci to pa imamo. To pa imamo.
0: Če slučajno vi zdaj stojite na cesti in nas poslušate, dejte se ustaviti na eni pumpi, tam vas jih čakajo čuki pastilovci.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: Narodna zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je nastal zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dela na primorski avtocesti pri Postojni po novem izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za skoraj mesec dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
3: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor. In recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovanje same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno.
2: Minister je obenem tudi napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Medtem pa Vrtovec v primeru nepravilnosti pri gradnji nove Darsove poslovne stavbe od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Iz podjetja sicer sporočajo, da strokovni pregled nepravilnosti ni pokazal. Evropska komisija pa vztraja pri svojem predlogu, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urnih kazalcev dvakrat letno. Kot pravijo v Bruslju, imajo dokaze, da to povzroča težave za zdravje ljudi, zmedo in težave v gospodarstvu, obenem pa s tem ni dodatnega prihranka pri energiji. FIFA je tik pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo za navijače, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov na mundialu. Za tako imenovani super pozdrav more odšteti slabih 70 evrov.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov.

0: Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost. Več na supernova.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
1: Za brezskrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ja, tako, to je Radio Frajer 9. junija.
9: Hello, hello.
8: Hello. 9. junija smo, torek je in kmalu pride sama dobra slovenska glasba.
9: Tako, zdaj le bomo slišali najprej Modrijani, moja hči, nato trio Šubic, Ritem ljubezni in ta tretja bo pa ena taka razgreta. Fehtari in sladka kot bonbon.
8: Pejte si ta video spod pogledati, če si ga še niste.

0: iz glasba Frajer radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje na štajerski autocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Popoldne bo večinoma sončno, bo pa proti večeru predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes od 25 do 30. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V hrvaški Istri se je spet zgodila nesreča manjšega letala. Tokrat je to strmoglavilo v bližini letališča Vrsar, poškodovan pa naj bi bil slovenski pilot. Druga oseba, udeležena v nesreči, ni poškodovana, okoliščine za zdaj še niso znane. Pred dnevi je manjše letalo strmoglavilo v bližini Medulina, takrat so umrli štirje avstrijski državljani. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Italijanska modna hiša Prada pa je predstavila oblačilo za astronaute, ki se bodo podali na Luno. Gre za hladilno spodnje oblačilo za člane misije Artemis. Kombinezon hladi, prezračuje, dovaja kisik in odvaja CO2. Astronauti ga bodo nosili pod skafandri med misijami na Luni. Prvi testi oblačil pa so predvideni za prihodnje leto.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: PGD Dob pri Šentvidu vas vabi na veliko gasilsko veselico z ansamblom Modrijani, ki bo v petek 12. junija ob 20. uri. Čaka vas okus.

0: nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
2: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
9: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
10: Naj ti gre delo lažje od rok.
11: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ta prava, pa ni domišljava.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprtje počasni pas med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoj je med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj nastal med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno plohom, drugod po večini sončno, proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, danes so temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sonca bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho, v noči na četrtek pa bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega prvega moža policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica, ki še ni pravnomočna, naj bi vsebovala očitke tožilke Mateje Gončin. Delovno sodišče v Kopru pa je presodilo, da je bila izredna odpoved nekdanjemu vodji urgentne službe zdravstvenega doma Koper Mateju Robelijo Furmanu nezakonita, poroča portal Info 360. Prisodilo mu je dobrih 65 tisoč evrov denarnega povračila. Zdravstveni dom Koper je zdravnika odpustil marca lani zaradi očitkov o napačnem beleženju ur za izobraževanje in letni dopust, pravico pa je nato iskal na sodišču. V požaru v hiši v Veliki Polani je včeraj umrl mož, v

Vzrok, zakaj je zagorelo, pristojni še ugotavljajo. Na območju Vrsarja v hrvaški Istri pa je danes zjutraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je bil poškodovan pilot, šlo naj bi za Slovenca. Druga udeležena oseba se v nesreči ni poškodovala. Skoraj 100 šol v enem od japonskih mest severno od Tokija pa je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več koncih v mestu opazili medveda, žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija so na zadnje videli danes jutraj v bližini tamkajšnje univerze, ko je policija prispela na kraj, pa kosmatinca ni bilo več.

0: harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
1: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
2: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Tinder.si.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
4: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
13: Noben šiht ni predolg.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Je rekla pa je šla.

0: frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za pravo štimo. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprtje počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoj je med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Popodne bo precej sončno, le v severni Sloveniji se bodo proti večeru začele pojavljati nevihte, danes temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sonca bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so danes 82 glasovi za in obenem proti potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI SLS Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Kriminalisti so zaključili preiskavo suma poslovne goljofije, v kateri naj bi direktor gospodarske družbe z območja policijske uprave Maribor pri sklepanju leasing pogodbe za delovni stroj pred 5 leti preslepil podjetje iz Ljubljane. S prirejeno dokumentacijo naj bi svoje družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Nocojne zamudite poljuba Venere in Jupitra. Na večernem nebu bo danes viden eden najlepših astronomskih dogodkov letošnjega leta, konjukcija Venere in Jupitra. Oba planeta bosta videti zelo blizu skupaj, kot da bi se na nebo poljubila. Najboljši čas za opazovanje bo, če bo nebo dovolj jasno, med 21 uro in 45 minut ter 22 uro in 30, ko bosta svetla planeta nizko nad zahodnim obzorjem.
3: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
4: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
3: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
5: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: pater.si.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
2: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: Jeha! Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: PGD Dob pri Šentvidu vas vabi na veliko

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Najbolj sveži frajerski hiti na Frajer Radio.
1: Še mulj sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo internet.

0: frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti. Zaprt je počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoj je pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani, pa tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Popodne bo precej sončno, le v severni Sloveniji se bodo proti večeru začele pojavljati nevihte. Danes temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sonca bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho.
0: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Vrsarja je zjutraj na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. V njem sta bila Slovenca, ki sta nameravala poleteti proti Celju, a je zrakoplov strmoglavil takoj po vzletu. Moška sta nesrečo utrpela le lažje poškodbe. Vzrok nesreče še preiskujejo. Manjše letalo je prejšnji teden strmoglavilo tudi na območju hrvaškega Medulina, pri čemer so umrli 4 avstrijski državljani. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer pri omenjenem projektu ni pokazal nepravilnosti. Oblasti v Čilu pa so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. FIFA je tik pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo za navijače, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov na mundialu. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti slabih 70 evrov.

0: soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.

0: Váňu Gibanyu, Hervis.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
2: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
6: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Ura je prava. Čas je

0: Frajer.
1: Dober dan, dragi frajeri in pa frajerke. Evo, ponovno smo nazaj v vaši družbi, Lucy, Teja in Ivana.
2: Hello, hello.
1: V vaši družbi pa bo kmalo tudi ansambl Saša Avsenika in Sanjajo dekleta.
2: Ja, kaj pa sanjajo dekleta, a?
1: Ja, ne vem, povejte, ja, kaj sajna?
2: Čim prej iz šihta, a ne, in kofe, pa na dobro južno, a ne. Ampak bomo videli, kaj pa Saša Avsenika pravi.

0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri in pa frajerke, ste v družbi Lucy, Tejo in Ivane.
2: Hey. Hello, hello.
1: No, punci, danes pa nisem navaden torek, ne? Ampak je tudi svetovni dan koralnega trikotnika.
2: Mm-hmm, ja, in vsi tisti, ki ne veste, koralni trikotnik obsega morje okoli 6 držav, se pravi Indonezije, Malezije, Filipinov, Nove Gvineje, Salomonovih otokov pa vzhodnega Timurja.
1: In dan koralnega trikotnika je namenjen ozavestiti

0: poročanju o pomenu zaščite oceanov in oceanov in enega najbogatejših območij morske biodiverzitete na svetu, koralnega trikotnika.
1: Tako je, no, in eden takih koralnih grebenov se nahaja tudi blizu rta Ronek, ki leži med Strunjanom in Izolo. Ja. Mogoče manj znano je dejstvo, da koralni greben kljub pregovorni slovenski majhnosti najdemo tudi v našem morju.
0: In v ta namen, torej zaščite morja, ne smemo na primer odlagati odpadkov, o tej problematiki moremo ozaveščati, na primer s čiščenjem plaž, izobraževalnimi razstavami, potem tudi morski festivali so na primer dobri za to, ali pa kakšne trajnostne večerje z morsko hrano, pa kakšne kampanje, ne, za zaščito morij, oceanov.
1: Mislim, to takoj, ko je ona omenila večerjo, jaz sem za.
2: Ja,
1: jaz podpišem.
2: Na večerjo gre, me gremo na večerjo, Ivana ti pa kar masko na glavo pa smeti poberati.
0: Pa ne, pa glej,
1: se, mogoče se malo hecamo, ampak realno, če najdete smeti na plaži zdaj, če greste ta vikend kaj na morje, ali pa v prihodnosti, ker zdaj se časi dopustov vse začenjajo, dejte pobrati smeti za sabo. To je najbolj pomembno, ne puščati smeti. In mislim, da je glavno sporočilo dneva, da so oceani skupna odgovornost vseh ljudi in da zaščita koralnih grebenov pomaga ohranjati morsko življenje, prehransko varnost in pa podnebno ravnovesje po celem svetu. Tako da evo, to je to. To morate vedeti za danes.
2: To je to.
1: Ej.
2: Zdaj pa hiter, eno vrečko pa gremo pobirati.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, od Dramelj naprej proti Mariboru, pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvaren tovornjak pa ovira promet pri izvozu Krtina na štajerski avtocesti. V severni kraj bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.

0: vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
1: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila Mošinina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
2: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resnikom.
5: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
11: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: To je Radio Frajer in tebi družbo delamo vse tri frajerke.
13: Hello.
12: Ja, ne boste verjeli, imamo pa tudi eno lušno družbo za vas.
13: Modrijane.
12: Ni tako.
13: A sem pa že mislila, da dobimo kakšne obiske, pa da nisem seznanjena s tem.
12: Lej, se dobimo, tako rekla Lucija. Modrijane, gade pa še ansambel, okej.
13: Torej, tvoje telo se meni prilega, potem pa odgadal ona in pa ansambel, okej, poredno.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Dobar dan Slovenija, Natale, torek 9. junija.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. In za vse tiste, ki ne veste, prej smo se pogovarjali, da je danes dan koralnega trikotnika.
1: Mm-hmm. Ja. In o tem, kako je v bistvu pomembno, da ohranjamo, zaščitimo se prav oceane, morja, ja. In kako pomembno je, da pač ohranjamo čisto naravo. Ne?
2: Ja, in lahko bi rekla, če vas danes kaj živcira, vi si sam predstavljate, kak bi bilo, da ste ena morska želva nekje sred oceana?
0: Ej, ka poje eno slamco.
2: Ej, a punce, dobro, to je hudo, ja.
1: Mm-hmm. Ker smo bile pri koralnem grebenu, a ne, pa vsi...
0: Ja, kar povejte.
1: Zdaj smo zmedla s to slamco.
0: Ja, pa, ne,
2: jaz tudi sem hodila ljudi tako potolaži. Mislim, mi smo ljudje, praznujemo rojstne dneve in to je ena želvica, pa tako pač tam.
0: Pojefa, ne, jaz se res opravičujem, ampak morate vedeti, da... Jaz podpiram to, da je morje in narava, da je čisto in da se ne odlaga smeti v morje, ampak ena moja slamca ne bo rešila sveta.
2: Ampak veš, kaj je pa dejansko zanimivo? Tako, to si lahko vsak reče in pol, če to reče masa 100,000 ljudi in pol je to že 100,000 slamc.
1: Ivana, mislim, da te slamce so najmanjši problem, dokler Američani pakirajo vsak jabolk posebej v svojo
2: dobro,
1: folijo.
2: To pa je tudi, ja.
1: Zdaj smo
2: proti masovnim stvarim.
1: Zašle
0: stene. V glavnem, koralni grebeni so dom milijonim morskim živalim, ne? Mm-hmm. Zato ne ostanejo pisani, živi in polni življenja še v prihodnje. In če že ne moremo pomagati celemu svetu, ne, zemi našimi slamcami mogoče lahko, lahko vsaj poskrbimo, da za sabo ne puščamo odpadkov in pa smeti in ne samo morje, cela narava in planet vam bo hvaležen.

0: Od Golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Ljubljana med vode. Zastoji so pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, od Ramel naprej proti Mariboru, pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici, na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap, na cestah Ljubljana Trzin, Vodice Moste, Maribor Hoče, Celje Vojnik. V severni kraj bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno, proti večer

0: Proti Šmarju Sap na cestah Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste, Maribor, Hoče, Celje, Vojnik. V severni kraj bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V morju v bližini Novega Vinodolskega na Hrvaškem je včeraj gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan, pristojni pa so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plavba ni dovoljena. Policija upravljavce plovil še opozarja naj spoštujejo predpise o varnosti plavbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju. V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so po večnih iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je namreč, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. V več krajih je včeraj protestiralo več kot 60 tisoč ljudi, vlada pa je danes napovedala nove ukrepe na tem področju. Po mesecih prizadevanj za njegovo rešitev je zgodba Kita Grbavca, ki je postal znan pod imenom Timi, dobila nepričakovan epilog. Potem, ko so njegovo truplo obdukcijsko pregledali in odstranili z plaže na Danskem otoku, bodo njegove ostanke predelali v biodizel in biomaso. Del okostja pa bo hranjen v muzeju za znanstvene namene.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave, nocni tek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka, Naman Muaj.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dober dan, tole je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
10: Hello, hello.
11: Kako je Teja prišla na mikrofon?
9: Ja. Ura je nekaj če štiri in mi smo se sem spogledala, ker smo očitno vse tri zaspale v sekundi in kmal ne bi bilo nobenega javljanja v živo. Ampak, lej, smo se zbudile, smo se.
11: Tako. Jaz mislim, da bi mi rabile neko budilko tle, da nam vsak dan zvoni, da bi bilo tako pet nekaj povedati.
9: No, pa glej, sej imamo skrb, pa se javljamo, ne? No.
11: Sej imamo našo Tejo.
9: Ja, pa upam, da niste do zdaj še slišali kakšne tišine. Mislim, da ne, ne?
11: Ja, mislim, da sej bi izvedla od direktorja, če tako, bi bila kakšna tišina tako v etru. Zagotovo pa zdaj ne bo tišine, ker prihaja ansambel Stil in njihov Raj 9.

0: Silja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10

0: informacije.
1: Zastoji so proti Ljubljani pred predorom Golo Rebrom, proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, od Ramel naprej proti Mariboru na cesti Ljubljana Brezovica, pred Postojno proti Ljubljani, od Malenc proti Šmarju Sap na cestah Ljubljana Trzin, Vodice, Moste. Okvarjeno vozilo ovira promet na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Vipavi, te v razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Sniberja. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodnik.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenska zunanja politika je na dobri poti, je ocenil zunanji minister Tone Kajzer po primopredaji poslov svojo predhodnico Tanjo Fajon, ki se je zahvalil za opravljeno delo kljub nekaterim razlikam v pogledih.
1: Čutila sva, da je, bomo rekli, slovenska zunanja politika na dobri poti. Jaz sem se gospe ministrici zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih.
0: Tako Kajzer. Po vročem začetku tedna bosta Slovenijo prešli dve hladni fronti. Danes popoldne in zvečer so predvsem na severovzhodu možne plohe in nevihte. V noči na četrtek pa prihaja izrazitejša fronta z močnejšimi nevihtami, nalivi in okrepljenim vetrom, predvsem na severu Slovenije. V četrtek se bo ohladilo, temperature bodo tudi do 10 stopinj nižje. V srednjem delu Hrvaške načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma dve leti.
2: V soboto, 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
6: PGD Suha pri Predosljah ob 100-letnici vabi na gasilsko veselico.
7: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
6: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentil pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
6: Prireditev bo 13. junija pod Šotorom na parkirišču Športnega parka Šentil ob 17. Vabljeni.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: Slavna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Slovenija, kmalu se približujemo sredini tedna, čeprav je še vedno torek, 9. junij.
3: Opa, tako. Zelo optimistično smo tole začeli. Ampak tako je treba gledati. Sej, v bistvu cajt zelo hitro mine. Pa važno, da ja. Se imamo luštena, ne?
4: No in zdaj, da vam bo minil še hitrej, boste zelo zvedeli eni par komadov, ki pride. Ansambl dveh dolin Košna, Modrijani, Tini si taka in pa še Hmelboj si že dolga leta.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, draga Slovenija, in Ivana in Teja, dajte mi povedati, a ste že kdaj kuhali večerjo za 8 gostov?
2: Ja.
1: Suvereno?
2: Ja.
1: Kaj pa za 170?
2: Ne. Se niti ne želim.
3: Tak daleč pa še ni zakaj.
1: No, lej, to sprašujem zato, ker so na prejšnji četrtek zvečer na Mariborskem lentu priredili dogodek žametne večerje, torej žametna večerja.
3: Čekaj, to je tista res lepa večerja na prostem, ne?
1: Ja, tako, tam je ljudje jedo elegantno, pa tako pri lepo pogrnenih mizah, pa vrhunska kulinarika, pa to.
2: Se pravi, čisto nasprotje od mene ob 11:30 zvečer na kauču, ne?
1: Ja! Mislim, zagotovo, ne, če ti spraviš 170 ljudi na kauč, super. Tam je bilo torej, kot že omenjeno, 170 gostov. So pa za vse poskrbeli dijaki in študentje gostinstva in turizma skupaj s priznanimi kuharskimi mojstri. In prvič je bila tam v ospredju tudi šefinja.
3: Drugače, to se mi sliši pa top, ker obenem pač poskrbijo in za prakso in za neko edinstveno doživetje, ker bodimo iskreni, ne, kuhanje je lahko tudi prava umetnost.
2: Ja, lahko je umetnost. Lucija, na primer, zanj zažgala toast.
1: Ej, hvala Bogu, je bila tle ena sodelavka, ki je bila tako, kaj se žge, in jaz tako, moj toast.
3: No, lej, ampak to se res hitro zgodi. Jaz sem tudi, priznam, že prismodila riž nekaj časa sicer nazaj, ampak glej, tudi napak se nekaj naučimo.
1: Res je, tako da en velik poklon vsem, ki so v četrtek ustvarjali na lentu, ker če znaš pripraviti večerjo za 170 ljudi.
2: Ja, si definitivno bolj organiziran človek, kot jaz, ker pozabim, kdaj sem odprla hladilnik.
1: Ampak glej, Teja, tudi to je nekaj, ne? da si priznaš, da pač nisi.
2: Ne, ja, za 170 ljudi pa sigurno ne.
1: Se mislim, da nobeno od nas tukaj ni.
2: Ja, dokler ti toste zažigaš,
3: sigurno ne. A pa dokler ne probaš, ne veš.

0: informacije.
1: Nesreča na štajerski avtocesti pred Sneberjami proti Mariboru. Zastoji so od Ramelj naprej proti Mariboru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Janja Sluga, poslanka Svobode in predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, očita poslanka

0: pooblastil in kršitev pravil, ker je v državnem zboru govoril o informacijah seje Knovsa, kjer pa o njenih navedbah afera Black Cube ni bila posebej obravnavana. Njegove izjave naj bi zato omogočale špekulacije in napačne interpretacije. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opozori na pravilno ravnanje s tajnimi podatki in spoštovanje poslovnika. Evropska unija bo od leta 2030 postopoma prepovedala številne embalaže za enkratno uporabo, med drugim hotelske mini šampone in mila ter nekatere monoporcijske izdelke. Trgovci bodo morali zmanjšati prekomerno embalažo, ukiniti zelo lahke plastične vrečke in spodbujati ponovno polnjenje izdelkov. Ukrepi so del prizadevanj Evropske unije za zmanjšanje odpadkov in prehod v krožno gospodarstvo. Na tretji tekmi finala lige NBA so gostujoči San Antonio Spurs premagali New York Knicks in s tem nadaljevali niz zmag gostujočih ekip. Po porazu so navijači Knicksov povzročali nemire na ulicah New Yorka, kar je privedlo do več aretacij. Tekmo si je ogledal tudi Donald Trump, ki je bil v dvorani deležen žvižgov.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
4: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
3: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: trpika si.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si. JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.

0: rekordnih trenutkov. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
0: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
3: Gremo na kopanje v Laško!
4: Kaj pa če...
3: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke. Za mikrofonom se tule smečkamo vse ti frajerke.
7: Najbolj je smešen, ker se Ivana smeji še preden začne govoriti in potem se s Tejo gledava, a bo speljala, ali ne bo speljala.
6: Jaz moram reči, da v tem našem studiju izmeri ena taka lušna energija in tukaj si imamo zapovedati in zmeri se nasmejimo. Kaj češ lepšega, lej?
7: Ja, kaj češ lepšega? Lepšega je sem še to, da uživamo v dobri glasbi.
6: O, to tako je,
7: da špila harmonika in zdaj pride ansambl Stil Prijateljca, Gadi Martini in pa ansambl Luka Razpotnika, Eva Domžalčane. Spoštuj slovensko pesem.

smer. Na priključku Slavinske Konice sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Sreda bo spremenljivo oblačna, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. V morju bo prehodno zapihal jugo, temperature zjutraj se bodo povzpele do 17, na primorskem okoli 9.

0: 20, v Južni Sloveniji do 29.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tanja Fajon je predala posle novemu zunanjemu ministru, ki pa je Tone Kajzer.
2: Moram reči, da sva z novim ministrom, gospodom Kajzerem, res imela lep pogovor, pregledala stvari, se strinjala, da je dobro sodelovati in si ponudila roko tudi vnaprej. Jaz sem zaželela ministru tudi z novo ekipo srečno na tej poti.
0: Tako Fajon. Kajzer pa se je nekdanji ministrici zahvalil za opravljeno delo, kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih. Italija in Francija preiskujeta ravnanje izraelskih oblasti z aktivisti humanitarne ladijske odprave za Gazo zaradi domnevnega nezakonitega pridržanja, nasilja in vojnih zločinov. Italija poziva k sankcijam proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost zaradi spornih izjav in ravnanja. Francija pa je izraelskemu finančnemu ministru prepovedala vstop v državo zaradi podpore širitvi naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Podobne ukrepe so sprejele tudi nekatere druge evropske države. Taylor Swift in njen zaročenec naj bi se poročila v začetku julija v New Yorku. Domnevno prizorišče naj bi bila znamenita športna in koncertna arena Madison Square Garden. Med povabljenimi naj bi bila številna znana imena iz sveta glasbe, filma in mode, po poroki pa par načrtuje daljše potovanje, med drugim na Bahamih, v Italiji, Parizu, na Karibih in v Aziji, ki bo prilagojeno športnim obveznostim ženina.
3: Frajersko popovdne. Go Salomo! Z muziko, ki naredi dan boljši, kilo

ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10%.